0: Ja, vi skulle innom Taylor Swift her på morgenkvistene nå, og låta Faith of Ophelia.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nok en time her på Toten-radion. Du, mikrofonen må være der.
2: Ja.
0: Hei. Du, vi har jo en hel del som foregår rundt omkring i distriktet om dagen. Det første, det litt mimring.
2: Ja, vi skal litt tilbake i tid.
0: Viseklubben Børre, de begynte vel på 80-tallet en gang, tror jeg.
2: Ja.
0: Og nå har de, det heter vel å digitalisere.
2: Det gjør jo det når man får lagt over på andre, hva skal jeg si, plattformer enn det det var, for det var jo en kassett vi skal snakke
0: om. Har du kassett?
2: Jeg har noen kassetter liggende et sted inne på boden, og jeg synes det var litt trist å kaste dem.
0: Ja, det akkurat det. Har du CD?
2: Jeg har noen CD-er, ja.
0: Ja, har du spiller?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jo, jeg har en, men jeg har ikke koblet den til.
0: Plattspiller?
2: Det har jeg.
0: Ja, det har du.
2: Mm-hmm.
0: Båndspiller?
2: Nei.
0: Så gammel er du ikke, si.
2: Nei, vi hadde det når jeg vokste opp, så hadde vi en sånn båndspiller med sånne ruller på.
0: Men ikke sant, nå er det jo mest internettet. Man bruker internettet til å høre på musikk. Men så kommer jo en del ting tilbake da, har jeg hørt. For eksempel CD-er og LP-er og den slags. Kassetter har jeg ikke hørt så mye om.
2: Nei, jeg tror ikke det er like, hva skal jeg si, like vintage og kult som vinyl er.
0: Mm. Men vi skal få høre om Børre, som på 80-tallet kom med en kassett, og den er nå tilgjengelig på digitale plattformer.
2: Ja, for den kom faktisk i 89, og for å feire at viseklubben Børre var 10 år, så da startet jo de 79 da.
0: Og det blir mer musikk, en litt nyere dato kan vi si.
2: Ja, det er et prosjekt.
0: Det er en CD jeg har fått fra Jazzprosessen.
2: Ja.
0: Og der kommer det en i studio, for de skal ha en konsert på torsdag på Gjøvik. Det er Tune Into Gjøvik Jazzklubb som arrangerer. Og de kom jo med et album nå for ikke så lenge siden, det var vel 1. september.
2: Det er ganske nytt.
0: Ja, og vi skal få høre litt jazz den timen her. Vi skal jazze oss litt.
2: Ja, men jeg gleder meg litt til det.
0: Vi skal jazze opp sendingen. Ja, ja. Bare holde seg fast. Vi skal være her denne timen også.

Ja, da vi kommer til torsdag da. Jeg synes ukene går så innmari fort. Klokka har passert 10. Vi har akkurat hørt Taylor Swift med Willow, og det Totenradioen du hører på. Midt på dagen med Kristin. Og det meg, Kristin Horni, som sitter I studio og skal spille litt variert musikk for deg fram til klokka 2. Vi skal sette over til Climie Fisher. Dette en låt som kom på slutten av 80-tallet. Love Changes Everything.

Og da klokka bikka 12 på denne torsdagen, vi har akkurat hørt Isa med Temesis igjen. Og det Totenradioen du hører på, midt på dagen med Kristin. Jeg skal sitte her I studio I et par timer til, og ja, aller først skal vi høre Boris Gardner med I Wanna Wake Up With You.

Der hørte vi Münchner Freiheit med Every Time, låt som kom I 86. Nå skal vi litt tidligere ut, 1978. Tenk at det så lenge siden. Da kom Toto med den låta her, Hold the Line.

0: Klokka er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste

var det tid for nok en Cole Porter-låt. Låten Too Darn Hot, og de som skal fremføre den vokalisten og pianistinnen Stacey Kent.

1944. 18 dager etter så var han død. Jeg heter Hans Petter Karlsen, og med denne låta benytter jeg anledningen å takke for denne gang, og så sier jeg på gjenhørt den neste uke.

0: vi her igjen, Vigen. Takk for sist.
1: I like måte, Ole Mann.
0: To viker gjort på 14 der, da. Altså, jeg kan ikke for det. Tida går.
1: Blir stadig like overrasket.
0: Ja, men det gjør ikke noe det.
1: Neida.
0: Det musikalske cocktail, og vi ønsker velkommen, vi.
1: Det gjør vi.
0: Både i nord og sør og...
1: Øst og vest, ja. Og i dag, da tenkte jeg at vi skulle starte litt tysk.
0: Sier du det, ja.
1: Vart du overrasket
0: nei,
1: nå?
0: Nei, jeg vart ikke der, nei.
1: Nei. Komedien harmonist, det høres morsomt ut.
0: Ja, det navnet på gruppa, kanskje?
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Melodien, den heter Wochenend und Sonnenschein.
0: Ja, men det kan være likartig da også.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Jo, det
1: vi prøver.

0: Happy Days Are Here Again.
1: Ja.
0: Ja, nå var det på tysk.
1: Nå var det på tysk.
0: Ja.
1: Og en tysk melodi til kommer det nå. Og da regner jeg med at du blir kjempeblid når du får høre den jeg
0: er. Ja.

0: Det var Wenche Myhre da, ja.
1: Ja da.
0: Hun hadde en knallrød gummibåt.
1: Ja.
0: Det ikke noe rart om hun skal flå til oss og komme over med på sofaen da.
1: Nei, men hun har ikke ringt på han da.
0: Kan du skjønne det?
1: Nei, kan du skjønne det?
0: Kan du skjønne det?
1: Men det ikke for sent.
0: Nei, jeg vet ikke det. Nei, jeg har hørt på å si noe mer, men det skal jeg ikke si nå.
1: Nei.
0: Derimot så skal jeg si at neste artist... hadde sin glansperiode for 30 år siden, tenker jeg. Finn Eriksen. Her skal han spille Eric Clapton's Tears in Heaven.

0: hypnose på trompetspillinga der.
1: Nei.
0: Melodien var jo helt ordentlig, da.
1: Absolutt.
0: Ja, da.
1: Ja, Finn Eriksen spilte trompet. Nå skal vi høre på Ben Webster.
0: Ja, han spiller ikke trompet.
1: Nei, tenorsaksofon.
0: Det heter det så fint, ja.
1: Mm. Mm. Melodien vi skal høre, How Deep Is The Ocean?

0: Ben Webster der med en nydelig melodi, og en kunne trakt det instrumentet sitt.
1: Ja da, absolutt.
0: Det vel ikke for så veldig, veldig lenge siden som åpnet lite hus nede i Vika. Du var ikke der, du?
1: Bjørvika.
0: Ja, Bjørvika, ja.
1: Nei, jeg var ikke der.
0: Nei, ikke jeg. Det var mange andre som var der da.
1: Ja, det var det.
0: Så var det mange som skulle ønske man hadde vært der.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Jeg vet på å si, så var det mange som skulle ønske dem ikke av der, men det noen...
1: Som måtte være
0: som
1: der.
0: Som måtte være der, ja.
1: Ja, ja.
0: Lek.
1: Jo da.
0: Men det var noe for en hver smak der. Men en melodi som mange fikk høre, og som mange kjenner til, er Slavekoret fra Nebukadnesar.
1: Ja.
0: Den skal vi spille av, men slettet sitter med korsang deg. Det er Helmut Lotti som skal framføre den.

0: Foundation, Build Me Up, Buttercup.
1: Ja.
0: Har du mer?
1: Har mer, ja.
0: Ja.
1: Kan sitte og spille i mange timer, ja. Så mange har jeg.
0: Så mange har du.
1: Neida, men en tall.
0: Ja.
1: Kan jeg få lov til det?
0: Ja.
1: Ja. Edison Lighthouse.
0: Ja.
1: Low Gross.
0: Mhm.

0: svingte på 60-tallet.
1: Ja, det gjorde det.
0: Gjorde jo det. Mm-hmm. Vi skal til året 2006 til Sverige. Vi skal kjappe til Bjørn Kjellmann, Elskar du livet?

0: Bjørn Kjellmann der, elsker du livet?
1: Ja.
0: Det gjør vi jo.
1: Det gjør vi.
0: Ellers skal vi til satt der med musikalsk cocktail.
1: Tror kanskje ikke det.
0: Nei da.
1: Nei. Judy Garland.
0: Oi.
1: Ja.
0: Jaha. Da tenker jeg deg, ja.
1: Gjør du det?
0: Ja, men det kanskje
1: ikke det. Du tenker?
0: Jeg tenker trådmannen fra Os og slike.
1: Over the Rainbow.
0: Det var det jeg tenkte meg.
1: Ja da. Du tenkte helt riktig.
0: Bra. Somewhere.

0: var det mor selv da, Judy Garland.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, Ole Mann, husker du så langt som 14 dager tilbake?
0: Takk og ære. Jeg skal prøve. Har du støtt tilbake?
1: Nei, vi spilte jo Svenne og Lotta da, vet du.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, så da tenkte jeg at det kanskje kunne spille Hep Stars nå.
0: Ja, men så koselig.
1: Og så tror jeg de synger om deg og meg.
0: Aha.
1: Young and beautiful.
0: Ja, det må de gjøre.
1: Det må være Østdomener da.
0: Ja, vi ber teknikeren spille henne mellom sakte.
1: Ja, gjerne en par ganger.

0: kontakt Benjamin som han måtte dreke bært.
1: Alla er en fin.
0: Så Kara spilte gærlig nesten hele kveld. Tall dans.
1: Ja, bøttis, gammal dans.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.